Adeshi ema mu nyina che eda masia no pay se fidie no da sempa 94.7 FM so. Ebra son ye de kukrantu mi dwuma die ena ebra free sabre kopim se no wotwe ebebo. Ene so domfo ne dom ye ne ana nakan no ye dru ayen hu mboso me ne toso edumi ensa. Afimpi no ene aduonu nsiamu ene ye wo. Se se ya dia china hwe nipa omo aye o madwen se matches no be hwe ni nyina besi wo tena hwa na wa no wo hwa na dia china hwe na animu atim se bere wo so se ebe yo no be nya bia kanti abusu ya ne wo mu ane se World Cup no country se ko ye Ghana nyame adom yakwa ko wura mu ni ebubo ba ni ne ekoso nyina na ye wo mu ne se performance a ye de beba ne no wo ho no performance no wo ho se ye bebo ye ho moden se de ne besi ba ne ye wo ho ne se aman a e qualify ye to go to the World Cup 2026 no se ye tro abako se ye tro wo history mu se countries a e ko bi a Ghana yeso ye din beba mu se the Ghana Blasters e ko represent ye e wo the 2026 World Cup ye e ko so no emu ene yi abusua nkomo aye betwetwe World Cup no mu ensem ebebe mafi se ye die nim se players a FIFA ka se ye mfa wodin emra ye number wo se ye de eba ye de the number of players a ye gidi ye se we mu ne betumi aboa ye wo World Cup no ye de number na ko ye didin aka ho omo a chese nka ebesi aka ye first match e bekwo su kwada players a ye de wo si aka ni nyina bibia chese lineup ni bibia ye ready eti se Canada manom penimfo kase players a ye nim se ye ka players a omu jina mu ma Ghana che se wo ye strong ba ko se Canada man kase da bi ye ntimi issue visa e mapate na reason no anko yese ebi a o bibi foforo bi e nti nemo mi ese kwa du ayede abonwo kwa du ede abonwo ewo English mamu UK se chese munato charge ya chese eye kwa du enna me ken se charge ana se kwa du ne ede abowo se yese wa yese kwoto no kura ni asem no enwie ye kwoto no ye ni asem no nwie ye enka se ebi a wadi fo eti ye kwa du ede abowo ne se se wuntumi nwura wo man bia mu ana se amanya ye US ana se bia UK man ye ne wo yo wo ayonkofa no sa aman no wuntumi nwura bi mu conclusion bia ma sa eti se ne ye beti se based on charges ayede at bo Thomas patenti yebeka se ye mani nwuramu ewo Canada manu emu a ebusua ehwehwe aso kakra ye achese o mani mpanimfo ne otie minister mi ate ase se mpanimfo besan asisu bie o besan awuramu bie na ne wose ye ne mpanimfo twetwe nkomo ne se eye aroyafo se eye wonumu a eba amanya man kita hudie mu a wakwada wose ye ne wotwetwe nkomo na ye hwe because efa pate hu ono ensem aba ewo ni din ebeto odwa no obeko bie hu beginning ye ne etete ye ne sa na England fo kura se edru se da wo mo ne ye ewo match players ni nyina jina ye o masi ne se edru pate so o mo nchia pate ensem bebre ye na ya ti na me die na nka minim sa royal fo bro fo mo kase until proving guilty no ye ntumi nka se nipa no odi fo se ye mfa ni nyina mra no se ye pepepe yonti ye nhwehwe nipa no asemu ye ni asem no ne hu no kora ye wo ni agina so eno ni agina so ni take the final decision se ye hwehwe mu no ebia pate wafom wei wafom eti se obi agina so take decision se country ana se obi an individual bi kura se e sign we ya wo ye ye nti me di ebi a me twome ho ana te se ye nya individual po e country se me take a decision based on charges ayede abowo amchia ene wo se ye komo na
Ghana Blasters mantie no amaka no munyire mo ho pa na mo pa na mo hye pa na ese sa sem hunu ye koso nyina ese ye nyie ni femfiri ohwe team sa di kan abone dia na chese ebi hu adin che ebi ahumachi omu a enya adaje omani ebo a omu ma omutim tenase ehwe ebi USA ene Paraguay de no sunsanso aba to hear US for a come in sala omu she 91 fompo omu she 4 ti ebusia nkakra minim se wukuada na eden a ebedu kuada na eden a ebedu ye first match no ye wukuada echi edru ho no mo a na ya hwe na ebeko be free sabi ye koso se na minister ya wo yes woda sports ministry ya no e dia tudwa se mpanimfo besan akomu a echi ye hwe se free ene wukui ekwa visa no a patensa anka no sa pb wo ho bibi wo ho no mo betumi aye ama ensacha ye bi aba anko ba ne sa so dia ne na se yo ya no abushia no achi no unim se e free ban na watwe mi na watwe twa mo sei ye hyeda dedicate kukrantumi dwumadie for se ye behwe sa suo ye a egiri e for manfo ne nipa bebre wo ho no mo a baabi a otu firiye no okoye omomaye baabi a omsesa wo niema koye no omomaye na wuntumi sokora ansa nkonkotena ho no mo wa abranhuo no sesa weekend de drew weekend ana metio fo no amiate na anopai sei omche se nsuo no ebeto anopai anopai e wo muo ya no nsuo no animu ne gina mu a eti se weekend ye be gina mu a na ewo sebe bia wotie no e na wohwe wo huso eyi eti abusua ene yebehwe nsuo no so ehon sem ba bia akosi ene ne empenfo atumi

abusia de ani be kya sante mantam so na wotwi se ne dom kuma e wom ra hye badwam mpanimfo bi yo mo wo committee ye hwapom den sam so ye senka fairy hospital wonmu ebe kwa akohwe ne empanimfo si e no aka wuram esu security e wo ho mpanimfo gyegyina ho ye a kye se ye wen bosome so a ye tua woka aniema gudan num beto sabre ya ya sabia no ekonkon ho no eti sani na awotwi edomkuma ewo mra hyebadwam ye se wo kɔ ho ne nsam asi wo ho nyina na awotwi na kwa wie ye ebehwɛ ne akosi ewo abusia wo ba YouTube ayɛ dem live wo asempa 94.7 FM YouTube wo asempa 94.7 FM ye dem live adwen kyerɛ obetumi edibi afa ho subscribe so adabia ye ba obeti yenka ewo asempa 94.7 FM YouTube live ye demu ewo hono mo medin e de akua boachewa yado wo frɛ me ABY Major so ma me na production team no so ase Dominic Kisie bo a echechire Sada so ena kwa kuchu Jackson o Sainti Amwa Ben Digazi Jowo eche chile Omae hine kwa mnasa antene Filipo seibu nsu ebo michidomo Nana nana yenchi kwa dade eche chile Ebusu ya misu midin edi ekuya buachiwe ya Ufremi ABY Mejoso

0: ntwa ye wose eba no kabma me kabia mamwo na ye se de tumi ase kwoto nsa se kwoto betumi adi asem ama asem akwa wieye de kwodo obobo no wabuabo no de wadi bim so no na chese ne ho kwa ne ho son de a na obebia eni babia obetumi esigina ye na wono adi kan asem eda kwota kwoto nkan wieye no wono obu asem de dada edi na sochie wono susu se ebebo no ema wonipa no wose ye ne sai enye ye antwa ye na woma kan se de esi ho no moa wose oma chase e de ho nkrata eni kita wodie akwa kwato Canada mpanyefo anim amoma tiase se anamo no matuo no abrante da wose ne kwan no enye ne sa na wose nka wose fa de wose sie no nye no ena sie no etu omo hwe na omo enye ensakraye na suru nyina mu no mpanyefo akere so omo de ahoboa bi e wose omo ye e de chance sa kanse ne bekwaso okoda ebei e wo Toronto no womo eguso edi ho juma etoto eho niamma ye pa na womo e hwe so sen kratọ omo de akwakwato animu no etise ne be wiedru na nkita odie ne beba no na kwakwadane ahun na kwese ne de omo kan yate ase asem no kwadru adia bodo no mu na to kwadru no enye kwotu wie ye Eti itumi kwa ye nyina soa ema sakaye biya ma. Na emu nko bodie no, unse ba ye, ya tise ye ra, ya onuna ye soafo no, esha gudye unse msua mayi munu wakasa no, panu usia ya boma otibi. Na enunda nchen soa, asu ye soa esha no nense msua, edin krata ba. Ye nkudo mkume womu rasibu jefie nchen. Na womu suye tiye di womu eka, bano aye amanone, ehunsem emwabejekua ewomasebejefia ranking member deputy mpo aye honorable nana asafoje aye yede no mahunkomo nana asafoje mahao
1: mahao mi jose nampo